Шәри, Шиджи найысы, Шинлун базарының Шафен кәндідә рәт-рәт көхтат парниклары бар еді. Фуджен, Ныңша хәмкарлықының давамлық алғы сылжытылышы білән, ілгіргі ташландық көмір мәйданы заманеви езі егілі кәсіп районыға айландырылып, Шуджайның кәсіп тәрәқиятыдегі мұхим матур боп қалды. Езі егілі пәнтехнекі карханаларының мақалышы білән, кент ахалылары өз жайыда ішқы орылашды. Кархана мәсулі Фуау мұндақ деді. Фуджен білән Ныңшаның мәблігі бізге найты зор ярдан бәрді. Парник болмаса, көктат майысыны ішләп чықыралышымыз мүмкін әмәз еді. Ишкенжедін, әтраптікіләнің ішләш мәсілісіні хәл қылдық. Карханымыз Шафен кәнтідікі бекар әмгек күшлеріні қобыл қылды. Бұл тұр, ішчіланың ішшәқи чықымыла тәхмелен 2 миллион 600 мүн юәнге етті. Бұл ел даимлық ярүйлік болышының тұнжы елі. Жайла вә тармақла сиясетнің омуми жәтін мұқым болышыны сақлаш алдыңғы шәрті астыда муапық тәңшәп вә әлалаштырып, даимлық яруелек болыш сиясет системісіні бәрпа қылды. Дөләт езі кәнтләні гүллендіріш бойыча нұқтылық яруелек болыдыған найы, Гүйжу өлкісі, Джиңә найысы да Гуандун Гүйжу хәмкарлықы Бағча районыны тән құрыш, кәсіпіні тән гүллендіріш, маркылық мәсулатыны тән яртыш тәпәккөрі бойыча, Шуджайның гитар кәсіпінің юқыр сұпәтлік тәрәқиятыны ілгірі сүрмәкті. Гуандун Гүйжу хәмкарлық қызмет ғұрпысы Джиң ән ғұрпысының башлықы Хуан Йон мұндақ деді. Шарқы район білән ғарб район хәмкарлықы даимлық еңі басқұшқы қадам қойды. Біз сиясат пұрыстыны чын тұтып, хәмкарлық әндезісінің уы ясап сұмырық жәліп қылыштын, уыны яқшылап сұмырық таллаш, зәнжір етіштіріп топ асылық қылыштәк дәрежесіні өстірішкі түрткі болып, күшіні мәркәзләштіріп, халықаралашқан, юқыры техникалық, рәқәмләшкен гитар кәсіби топыны бәрпа қылымыз. Намыратлықтың құтылдырыш өткілігі хұжып қылыш жаңыда ғалбы қылыштың 5 жылық өткінші мәзгіліні тәсіз қылыш қыча. Андын даимлық яр елек болышыны қанат яйдырыш қыча, башуджи Ши Цзиньпин езі егілікі езіланың тәрәқиятыға баштын ақыр юксәк әхмиет бәрді. 2024 yılı 4. ayda Başuji Ши Цзиньпин yeni dövrdə Qərb rayonunu kən küləmdə içişqi türtkü boluş söhbət yığınıda munulanı təkidlədi. Yezi kəntləni gülləndürüş strategiyasını çonqur yolqı qoyub, dövlət yezi kəntləni gülləndürüş boyuca nöqtəlik yardan berdiğən nailərini qolla salmıqını aşırıb, tövən kirimlik ahalilə və tərəqi tapmıqan rayonlağa daimlik yarıyolək boluş mexanizmini ornıtıb, köləmlik qaydı namratlaşıb ketişinin qət'i aldığını iliş gerək. Bu yıl mərkəzinin birinci numurluq öcüdü də daimlik dəl cayda yarıyolək boluşunu yolgu qoyuş tuncı qitim oturgu qoyuldu, həm də bu vaxtda sistemilik uğrullaşdırma çıxırıldı. Cayla nazarat qilish, ölçəş, yarıyolək boluş mexanizmini sıcıl mükəmməlləşdirib, qaytı namratlaşıb getiş və namratlaşıb getişinin aldını iliş obyektlərini vaxtıda pərxləndirib, adəm, ailələrgə qarab yarıyolək boluş tədbirlərini dəl cayda əməliləşdirdi. Ənxuyunun tonliyin ölkü dərəcilik qaytı namratlaşıb getişinin aldını iliş boyuca nazarat qilish, ölçəş sistemisiqi tayınıb, büyük məlumat tarmaqları aldın signal beriş, dairi xizmətçiləri ailələrgə kirib rədki turğuzub təkşürüş, amma kodunu skanırlab öz aldığı iltimas qilish boyuca toluq yip xalqılıq pərxləndürüş mexanizmini bərpa qılıb, nazarat qilish ölçəş dairisini barlıq yezi ahallərgəcə umumlaşdırıb, hərkətcan dəl cayda başqırışını yolqı qoyub, uzaq müddət yarıyolək boluş bəlgəsini turaqsızlaşdırdı. Tonling şəhərlik yezi egilikki yezi idarısının 4-ci dərəcilik təkşürüb tətqiq qılğıçısı Zıngşən mondaqdadı. Biz namratlıqdan qutulduruş ötkiligi hücum qılış ötkünçü məzgillidiki cıbsılaşdırıb yarıyolək boluşdan daimliq dəl cayda yarıyolək boluş qıca, xəvib xatarını baldur bayqaş, baldur arlışış, baldur yarıyolək boluşna işqa aşırıb, tövən çəkini saxlaş bilən bir vaqtda amının öz aldığa tərəqi qılış hərkətləndirgüç küçünü qozquduq. Kəsb və işqi orılışış amının namratlıqdan qutulub kirimini aşırışdan aşqıcı. Cayla nayını birlik qılıb, şəraitki qarab iş görüb, yarıyolək boluş yetəkçi kəsiblərini bekitdi. Məmləkət boyuca yarıyolək boluş yetəkçi kəsiblərinin umumi məhsulat qımmeti 2 trilyon yuandan aşdı. Xınan Şinyanın Xuaybin nayısı, baş zavud qoşulğan yezi bazar şöbü zavudi qoşulğan kənd dərəcilik gülləndürüş sexidin ibarət 3 dərəcilik kəsiblər boyuca yarıyolək boluş əndizisini kəngəytib, karxanalarını, işləp çıxırış liniyasını, yezi kəntlərinin birinci sepəgi yüzləndirişki yetəkdi.

10 айның 29 күні партия 19 нөвәтлік Мәркізі комитеті 5 омуми иғыныда «Мән, янымы үлгірілген халда пүткіл халықның ортақ бейішіні тірішіп алғы сүріште теғымы рошен маиетлік үлгірләш асыл қылышымыз кері әктәп тәкітілді». Шкінчі. Адди халда ішкі ішләп шықырыш омуми қымытының іш ниспітігілі қарап баба мәслік. 2012 yıl 12 ayının 15 günü mən Merkez İqtisad Xizmeti yığınıda objektiv şərait qarmay qanuniyyətki xilap alda qarğulaça yuqarı sürət qoğlışqı bolmaydı dep təkidildi. 2013 yıl 4 ayının 25 günü mən Merkezi Komitet Siyasi Bürosu Daimi Komiteti yığınıda dövlət bekitgen tənşəş tizgilləş nişanını Жайланың ұқтысатыны ашуру ішіді ки, төвенчек қылы вілішкі болмайды. Өз ара бәсіліш вә қатламу қатлам еғірілті вітшкі текімі болмайды. Сүпәт вә үнімні өстүрішіні мәуқа қылған халда, ұқтысатының сыжыл сағлам тәрақиятығы түрөткі болып, әқиқи сап ішләп шықырыш омуми қымытығы интіліш. Үнімлік, сүпәтлік, имканиетлік сыжыл тәрақиятығы интіліш керек деп тәкітілді. Үшінші, дөлтіміз ұқтысады үш мәзгіл ғырәлішіп кетіш бас күші тұрмақта. 2013 жыл 7 айының 25 күні мән Мәркізі Комитет Сиясы Бюросы Дайми Комитеті иғыныда дөлтіміз ұқтысады іш сүрітінің қот өткеш мәзгілі, құрылмыны тәншешінің толғақ мәзгілі вә алдыңқы мәзгілік қозғытты сиясыны әзім қылыш мәзгілі ғырәлішіп кеткен бас күші тұрватыды. Оның үстіге, Dünya iqtisadımı çoğunqır tanışılıb atıdı. Tərəqiyyat muhiti intayın mürəkkəb. Şuna, dövlətimiz iqtisadi tərəqiyyatının basqışlıq alhaydılıkın toğırtınıb, həqiqətini əmliyyətini izləyən halda ıslaqılış tanışış gerək dəb təkitildi. Tötünçü, iqtisadi tərəqiyyat yeni normallıq qırdı. 2013 yıl 12 ayının 10 günü mən Mərkəz İqtisad Xizməti yığınıda Еңі нормаллықны отыру қойды. 2014 жыл 12 айының 9 күні мен яна шу мәркез ұқтысад қызметі иығыныда дөлтіміз ұқтысади тәрақиятының еңі нормаллық кіріш сәуәбіні 9 жәетке 100-ніш характерлік өзгіріш асасыды тәкіл қылып, еңі нормаллықны тонуш, еңі нормаллықы лайықлышыш, еңі нормаллықны етекләш, Дөлтіміз ұқтысади тәрәқиятының нөвәттікі вә бұның дин кейінкі бір мәзгілдікі чоң логикісі икәлікін тәкітілді. 5. Базарны байлық тәқсімләшті әлқылғыш рол ойнайдыған қылыш. Өкіметнің ролыны текімі яқшы жарей қылдұрыш. 2013 жыл 11 айда мән партия 18 нөвәтлік Мәркізі комитеті 3 омуми иғыныда Байлықны базар тәқсімләш әң өнімлік ұсыл. Базарның байлық тәқсімләшінің бәлгіліші базар игілікінің ұмуми қануны етті. Базарны байлық тәқсімләшті әл құлғыш рол ойнайдыған қылыш керек деп тәкітіліп, базарның ролыға епіңі тәдбір бәдім. 6. Сүзік су, ешіл тағының өзі бір байлық. 2013 жыл 9 айының 7 күні Мән Назарбаев ташөсі дә нотық сөзілгенде, бұ қарашны еніқ отыру құйып, экология мәдәнлікі бәрпа қылыш, гүзел джонго құрыш бізнің стратегиялік вәзіпілеріміздің бірі. Әулатлаға осмені көк, зіміні ешіл, сүйі сүзік, гүзел мақан қалдырышымыз кері әктеп тәкітілді. 2014 жыл 3 айының 7 күні мән 12-ci növətlik məmləkətli xəliq qurultiyi 2-ci yığınıda Göycü vəkillə ömükünün qarab çıxışı qatnaşqanda bu qaraşını yanımı ılgırılgən halda təkitildim. 7. Yeni tərəqiyyat ideyəsi də çıngdırış. 2015-ci il 10-ci ayda mən partiyə 18-ci növətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci umumi yığınıda icadi, mas, yeşil, uçuq, Әм бәкірә болыштың ібарәт тәрәқият идеясыны отыру құйып, ижади тәрәқиятта тәрәқиятның әркетләндіргіш күчі мәсілісіні әл қылышқа, маз тәрәқиятта
тәрәқият тәңпің болмаслық мәсілісіні әл қылышқа. Ешіл тәрәқиятта адам білен тәбиет инақ өтіш мәсілісіні әл қылышқа. Учық тәрәқиятта тәрәқиятның ішкі ташқи әм түріткілікі мәсілісіні әл қылышқа. Әм бәкірі тәрәқиятта іждімайы адыллық вә әққанилық мәсілісіні әл қылышқа әхмет берілуді. Еңі тәрәқият идеясыды чың тұруш, дөлтіміздің тәрәқият ұмымлықығы мұнасіветлік чоңқұр өзгүрі іштеп тәкітілдім. 8. Тәминат тәрәплік құрылмылық ұсылатыны алғы сілзеттіш. 2015 жыл 11 айның 10 күні мән Мәркізі Комитет Малия Қытсат Рәхбәрлік Құрпысының иғыныда тәминат тәрәплік құрылмылық ұсылатыны тірішіп күчәйтішіні отыру қойды. 2015 жыл 12 айның 18 күні мән Мәркез Қытсат Қызметі иғыныда тәминат тәрәплік құрылмылық ұсылатының ашқычы ішләп шықырыш ұқтыдары ұшықчылықыны түгіттіш, қалдықыны түгіттіш, пишаңыны түгіттіш, тәннәріқіні түәнліттіш, кәмтүлікіні толықлашыны чың тұтышты ордап тәкітілдім. 2018 жыл 12 айның 19 күні мән Мәркез ұқтысат қызметі иғыныда мұстәкемләш, күчәйтіш, үксәлдіріш, равалаштырыштың ибарет төт сөзлік еңі тәләпні отыру қойып, бұ төт сөзлік фанжинның нөвәттіке вә бұныңдың кейінкі бір мәзгілдеке тәминат тәрәплік құрылмылық ұсылатыны чон құрлаштырыш. Қытсатының юқыры сүпәтлік тәрәқиятығы түрітгі болышының ұмуми тәліпі ішкәлікін тәкітілдім. 9. Тәрәқият тәңпон болмаслық, етәрлік болмаслық. 2017 жыл 10 айда мән партия 19-ci құрылтыйыда дөлтіміз жәмейтедеке асасы зидият, халықның күндін күнге іш беріватқан гүзел тұрмыш ихтиячы білен тәрәқият тәңпон болмаслық, етәрлік болмаслық отырсыдегі зидиятке өзгерді. Бұ ұмымлық тақылыдыған тарихи өзгүрі үштеп тәкітілдім. 10. Юқыр сүпәтлік тәрәқият құтүрітгі болыш. 2017 жыл 10 айда мән партия 19-ci құрылтыйыда дөлтіміз жәмейтедеке асасы зидиятның халықның күндін күнге іш беріватқан гүзел тұрмыш ихтиячы білен тәрәқият тәңпон болмаслық, етәрлік болмаслық отырсыдегі зидиятке өзгергенлікіден ібарет бұл пакет асасыда. Шуныңдек, еңі тәрәқият идеясының тәліпіні көзді тұтып, дөлтіміз ықтысадының юқыр сүрәтті іш басқучыдың юқыр сүпәтті раважылыныш басқучығы өткелікіні тәкітілдім. 11. Заманеви ықтысад системасы барпа қылыш. 2017 жыл 10 айда мән партия 19-ci құрылтыйыда заманеви ықтысад системасы барпа қылыш өткелдің халқышының жидди тәліпі вә дөлтіміз тәрәқиятының стратегиялік нишаны деп тәкітілдім. 13. Ішкі чоң айылнышны асасы гәуді қылған. Ішкі ташқи қош айылныш бір-бірін ілгірі сүрдіған еңі тәрәқият әндейісіні бәрпа қылыш. 2020 жыл 4 айының 10 күні мән Мәркізі Комитет Малия Қытсат Комитетінің иғыныда ішкі чоң айылнышны асасы гәуді қылған. Ішкі ташқи қош айылныш бір-бірін ілгірі сүрдіған еңі тәрәқият әндейісіні бәрпа қылыш керек деп тәкітілдім. 13. Тәрәқият білен хәуіпсізлікні бір тұташ пылалаш. 2015 жыл 5 айның 29 күні мән Мәркізі Комитет Сиясы Бюросының коллектив үгінішіде бейхатар тәрәқият идеясыны мұстәккем тұрғызуш керек деп тәкітілдім. 2016 жыл 1 айның 18 күні мән өлкі министрлік дәрежелік асаслық рәхбірі кадрла мәхсус муакеме курсыда біз ұчық тәрәқи қылышта дұш келуатқан хәуіп қатар хырысланы төт жәеттін тәкіл қылдым. 2018 жыл 1 айның 5 күні мән Мәркізі Комитетқа еңідің кірген әзала, кандидат әзала вә өлке министрлік дәрежелік асаслық рәхбірі кадрла муакеме курсыда үксәк әхмет берішкі тегішлік 16 хәуіпні 8 жәеттін көрсетіп өттім.
2019 yıl 1. ayının 21. günü biz alayiten ülke ministerlik derecelik asasi rehberi kadrlarının tövencek tepekurda çıntırıp, tırışıp zor havup katarının olduğunu iliş tügütiş məxsus muhakimi kurusu açtık. Mən kurusunun içiliş murasımı da siyasi, ideologiye, ixtisat, Amerika bilen bolgan ixtisat sodu kürüşi, pen texnika, cemiyet, taşqi xizmet, partiyanın öz kuruluşu qatarlıq 8 sahadiki zor xavp qatarının olduğunu iliş tügütüş gereklikini təhli qilip öttüm. Hem de iniq tələb koydum. Cezmen baştın ahir yüksek oşarlıqını saxlap, hem qarqu vəqəsidin yüksek oşar buluşimiz, hem külrən kərkıdan vəqəsinin olduğunu ilişimiz kerek deb təkidildim. Bu ceryanı əsləb ötüş arqılıq şunu təkidilməkçimən ki, partiya 18-ci qurultiydin buyan, biz ixtisadi, ictimai tərəqiyyat haqqı da nurğun mühim nəziriyyə və ideyanı oturu qoyduq. Bunun içində yeni tərəqiyyat ideyası ən mühim, ən asaslıq orun tutudu. Yeni tərəqiyyat ideyası bir sistemlik nəziriyyə sistemisi bulup, tərəqiyyatının məqsidi, hərəkətləndirgüç küçü, usulü, yolu qatarlıq bir qatar nəziriyyə və əməliyyat məsələlərgə cavab verib, partiyamızın tərəqiyyatqa dair siyasi meydani, qımmət yönlişi, tərəqiyyat əndisi, tərəqiyyat yolu qatarlıq mühim siyasi məsələlərini iniq şərh elidi. Bütün partiya yeni tərəqiyyat ideyasını toluq, dəl cayda, umumüzlük izçillaşdırış şərt. Bunun da tövəndiki bir qancı noxtını yaxşı iqiləşki deyə qatılış gerək. Birinci, yeni tərəqiyyat ideyasını tüp məqsəd noxtısıdın iqiləş gerək. Konula itqandək, cahan şunç kəngri bolsumu, avam dövlət işlərinin asasıdır. Xəliq, partiyamızın hakimiyet yürgüzüşünün en çoğkur uli ve en zor küş kuvveti. Xalıqını bəxtki eriştiriş, milletini güllendiriş, hem partiyamızın zamani vilaştırış kuruluşu rəhbarlı kılışının mevqesi ve məqsidi, hem yeni tərəqiyyat ideyasının yıltızı ve cini. Xalıq merkez kılıngan tərəqiyyat ideyası da çıntırgan, tərəqiyyatta xalıqını közləş, tərəqiyyatda xalq tayiniş, tərəqiyyat nəticələrdən xalqını ortaq bəhrəman qılışda çıng turğandıla, doğru tərəqiyyat qarışı, zamanivilaşdırış qarışı peyda buludu. Dünyadaki tunci sosialistik dövlət bolğan Sovet İttifaqı şallıq nəticələrini yaratqan bolsumu, kiyin məqlub bulub parçılınıb getdi. Bunundaki bir mühim səbəb şu ki, Sovet İttifaqı kompartiyası xalqdan ayrılıb qilib, özünün mənpəətini qoğdaydıqan imtiyazlıq bürokratla qoroyğa aynıb qalğan. Zamani viliş bolğan dövlətdimu, əgər hakimiyet beşidiki partiya xalıqdın ayrılıb qalsa, oxşaşla zamani viliş nəticisi ziyan etidu. Ortaq beşini işqa aşuruş, ixtisadi məsələ bolubla qalmasdın, bəlki partiyanın hakimiyet yürgüzüş asasıqı takılıdıqan zor siyasi məsələ. Biz bay namıratlıq pərqi barğansırı çoğuyup, namıratlarının barğansırı namıratlaşıp getişi, baylarının barğansırı biyip getişigi yol koysaq, ergiz bolmaydı. Bayla bilen namıratla arsı da, alkıp ötküsüz han peyda bolup kalsa, ergiz bolmaydı. Elbette, ortak bir işini işqa aşırış üçün, ihtiyac bilen imkaniyetini bir tutaş oylaşıp, ixtisadi, İctimai tərəqiyyat qanuniyeti boyunca tədirci ilgiri sürüş lazım. Şunun bilen bir vaxtda, bu xizmətdə saxlap duruşqun bulmaydı. Rayulla pərqi, şəhər yezi pərqi, Kırım pərqi qatarlıq məsillərini anlıq qalda təşəbbüskarlıq bilen həl qilib, cəmiyyətinin umumüzlük tərəqi qilişi və adəmnin ətraplıq yetilişigi türütkü bulub, İctimai adillik və həqqaniliqini ilgiri sürüb, tərəqiyyat nəticələrdən tütkül xalqı teximi köp, teximi adil nəp yetküzüb, xalq ammısının eriş tuyğusu, bəxt tuyğusu, bixətərlik tuyğusunu üzlüksüz aşırıb, ulağa ortaq bir işinin şuarlı əməz, bəlki körgülü,
tutqili, haqiqiy sezgili bo'ladigan amaliyot ekanligini haqiqiy his qildirishimiz kerak. 2. Yangi taraqqiyot ideyasini masala yo'lnishi nuqtasidan egallash kerak. Davlatimizning taraqqiyoti yangi tarixiy pallada turmoqda. Yangi taraqqiyot bosqichining yangi talabiga asosan masala yo'lnishida ching turib, yangi taraqqiyot ideyasini texmi dal joyida izchillashtirib, taraqqiyot tangpong bo'lmaslik, yetarlik bo'lmaslik masalasini haqiqiy turda yaxshi hal qilib, yuqori sifatlik taraqqiyotga turtki bo'lish kerak. Masalan, fan texnikada o'ziga tayinish, o'zini qudrat toptirish, davlatimizning mavjud bo'lib turishi va taraqqiy qilishini belgilaydigan asosiy iqtidor bo'lib qoldi. Bu jihatda qoldin bo'g'idigan nurg'un masalalar mavjud. Ya'ni masalan, davlatimizda shahar yezlar, rayonlarning taraqqiyot farqi bir qadar cho'ng. Bu masalani zodi qandoq hal qilishda nurg'un yangi masalalarni chuqur tadqiq qilishga to'g'ri keladi. Bo'libmi, rayon bo'laklari bo'linib, qayta tashkillanish, aholining rayon halqib yotkilishi tezlashish, dehqonlarning shaharda makallashish orzusi suslashish qatorliq masalalarni chiq tutib tadqiq qilib, fikr yo'lini aydinlashtirish kerak. Ya'ni masalan, iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyot tipini umumiyuzlik yashil taraqqiyot tipiga o'zgartirishga tez turtki bo'lishda yuksak o'rtaq tonish hosil qilindi. Lekin davlatimizning energiya sistemasi ko'mir qatorliq tosh qotma energiyaga yuksak darajada tayinadi. Ishlab chiqarish va turmush sistemasini yashil tuvan karbonli qilib o'zgartirishda besim nayt cho'ng. 2030 yildan burun karbon chiqarish miqdorini cho'qqi qimmatga yetkazish. 2060 yildan burun karbonni neytrallashtirish nishon vazifasini o'rinlash favqulodda mushkul. Ya'ni masalan, iqtisodning dunyoviylashishida ta'tir iqim ko'rilishga agishib, tashqi muhit borgan sirim murakkab va o'zgarishchan bo'lib ketdi. Biz jazman o'zimizga tayinish, o'zimizni qudrat toptirish bilan ichib etish, hamkorlikning munosabatini yaxshi bir taraf qilish, xalqaro ish taqsimotiga faol qatnashish bilan davlat xavfsizligini kafolatlantirishning munosabatini yaxshi bir taraf qilish, tashqi mablag'dan foydalanish bilan xavfsizlik jihatidan tashurishning munosabatini yaxshi bir taraf qilish kerakligini to'nib yetib, xavfsizlikni kafolatlantirish oldingi sharti ostida ichib etish doirasini kengaytirishimiz lozim. Qisqasi, yangi taraqqiyot bosqichiga kirgandan keyin yangi taraqqiyot ideyasiga bo'lgan tushunchimizni uzluksiz cho'nqurlashtirib, texmi dal joyida amaliy tadbir qo'llanib, yuqori sifatlik taraqqiyotni haqiqiy ishga oshirishimiz kerak. 3. Yangi taraqqiyot ideyasini kulpat ingi nuqtasidan egallash kerak. Mushkulatga qolmaslik uchun baldur amal qilguliq. Halok bo'lmaslik uchun baldur mudofiya ko'rgulik. Davlatimiz jamiyatidagi asossiz ziddiyatning o'zgarishi va xalqaro kuch selishtirmasining cho'nqur tanishilishiga agishib, davlatimiz taraqqiyoti duch kelayotgan ichki tashqi xavf-xatar mislsiz oshmoqda. Shunga kulpat engini kuchaytirib, tuvanchak tafakkurni ching turib, texmi murakkab qiyin vaziyatga taqobul turishga har vaqt tayyor turishimiz shart. 14-5 yillik yirik plan taklifida xavfsizlik masalasini intayin gavdalik o'rin qo'yib, bexatar taraqqiyotni davlat taraqqiyotining har qaysi sohalari va butkul jarayoniga singdirishni ta'kidladik. Xavfsizlikdan iborat bu ul puxta bo'lmasa, taraqqiyot binosi mazmut bo'lmaydi. Siyosiy xavfsizlik, xalq xavfsizligi davlat manfaatini hammadan a'lo bilishning organik birligida ching turib, ham kurash qilishga jur'at qilib, ham kurash qilishga moyil bo'lib, o'zimizni umumizni kuchaytirishimiz, bo'libmi, cho'chitish amaliy kuchimizni oshirishimiz lozim. Makro egilik jihatda cho'ng davolg'ushning oldini olish, kapital bozorida tashqi mablag'ning ko'plab kirishi, ko'plab chiqishining oldini olish, ochliq, energiya,
مۇھىم بايلىقلارنىڭ تەمىنات بىخەتەرلىكىگە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش.

0: Toy kuni Levin odat bo'yicha qiz bilan ko'rishmay, mehmonxonada uchrashib qolgan Aksi Koznishev va ikki og'inisi bilan birga tamoq edi. U uchi bo'ytoq odamlar edi. Ikki og'inisining biri Levinning Dashyoda birga o'qigan saboqdoshi, ijtimoiy fan professori Katavasov. Yana biri Moskvada kelishtirguchi sotchi bo'lib ishlayotgan doim birga iyiq o'lg'ili chiqadigan og'inisi yigit qo'ldishi Cherikov edi. Ular nihoyat ko'ngillik o'ltirib tomoq yeyishdi. Koznishevning kayfiyati bakmi yuqori edi. Uningga Katavasovning ajoyib chaqchaqlari bakmi yarab ketdi. Katavasov chaqchaqlarining ulag'i yaqqanligini ko'rib, teximi echilib ketib otatdi. Cherikov har qandoq paranga ko'ngillik va xushxuyliq bilan qatnashadigan odam edi. Qaranglar, dedi Katavasov, sinfda dars so'zlab o'g'inib qolgan odati bo'yicha so'zib gap qilib. Og'inimiz Konstantin Dmitrich burun qandoq qobiliyatli yigit edi. Men uning o'tmishini davotiman. Hozir u undoq emas. Dashyoni tugatgan chog'larda ilm fanga shunchalik qiziqatdi. Hammadan xabardor edi. Hozircha hozir uning yerimi o'zini aldab o'tayotdi. Qaga yerimi shu aldamchilikni oqlayotdi. Men sanga o'xshash to'y qilishga jahillik bilan qarshitirdigan odamni zodli ko'rib baqmagan, dedi Koznishev. Yo'qsa men to'y qilish qarshi emasman. Men emgak taqsimotini yoqalayman. Qo'lidan hech qanday ish kelmaydigan odamlar bola tug'ishlari kerak. Qog'onlar ularni tarbiyalaydigan, ularga baxt saodat yoritib beradiganlar bo'lsin. Mening qarishim shundoq. Bu ikki ishni aralashtirib o'tadigan odamlar xeyli bor. Ammo men ularning qatorida emas. Bir kunlarda seningmi birariga oshiq bo'lganingni anglab qolsam, ajoyib xushal bo'lib ketdim-da, dedi Levin. Shu chaqda meni to'y sharobiga cho'qim taklif qildingmi?
1: Men hozirmi oshiqman?
0: To'g'ri. Sen dengizde yaşaydıgan yumuşak tellik, yelik, belik, karkatetsiğe aşık, bilemsen, dedi Levin aksığa kayırılıp. Mikhail Semyonich ozuqlık hakkında bir kitap yazıp atıdı.
1: Yok kapta kımman, adam neminle yazısı bəri bir o. Raz, men karkatetsiğe belikini yakış görüp kaldım.
0: O sizden hotunuzdan yakış görüşünüzde kaşılı kımaydı o? Oğu kaşılı kımaydı o. Lekin xotinim kashili qildi-da.
1: Nimishqa?
0: Buni keyin bilib qolasiz. Siz diqqonchilikni o'g'lashni yaxshi ko'rasiz. Lekin oxirda nimani yaxshi ko'rdigingizni ko'ramiz deqi. Bugun orqib kelgan Prodini o'rmonda bug'noyit ko'p deb aytdi. Yana ikki iyiqni ko'ribdi, dedi Cherikov. Men bormayman, sizlar berib o'g'lab kelinglar.
2: Оның дегенімі тоғыра, деді Koznishev. Оның ден кейін, иық оғылашқы шықмайлы қой. Оғы шықымен десең мұ бәрі бір қотының бағызмайды.
0: Левин мейқыды күліп қойды. О қотынының өзіні иық оғылашқы бағызмайды қалықыны көз алдығы кәл тұрып, әгер ұшында қалыдыған болса, иық оғылашыны өмір вайет ташлыған болаттым, deb qiziqli o'ylab qoldi.
1: O ikki iyiqni o'g'lig'ili chiqmasangiz, to'lami afsonlarlik ish bo'ladi. Xapilovdagi ov esingizdimi? Shu ov qandoq ko'ngillik bo'lgan-a?
0: Dedi Cherikov. Cherikov to'y qilmaymi xushal xuram yashig'ili bo'ladi deb qaraydi. Levin uni ranjitgisi kelmay, uningga qarshi hech nima demadi.
2: Boytoqlikdan ayrilishning bu odatimi bir hisobda yaxshi, dedi Koznishev. Biroq to'y qilib qancha baxtli ko'p ketsangmi, erkinlikten mahrum boğununga içinmay kanmaysan. Gogol'nun kitabıdaki öylengen aş yigit kokşaş, derizden sekerep keçip keç hiyalınızdan balıkını ıxraqısınızlı bommudu mu?
1: Şunda kıgısı ba, lekin ıxraqısı yok,
2: dedi Katavasov kakaklap külüp ketip.
1: Şunda kısam mı boludu, derizi uçuk oğan denken, hazırlı tevirgi mağmaylı mı? Uyadı bir çi iyik ba, udul uvusıgılı bastırıp kırmız.
2: Rastavatı mən, saat 5'nin poizgı oltırmız. Bu yanın işlerini ula kıgaştırdı, dedi Çerikov külüp durup.
1: Rastım ne desem,
2: dedi Levin külüp durup. Menin erkinligimni yoktup koygunumga pekatlı içinigim kenmeydi.
1: Rastaysan, hazırsının köngülün şünçilik malımattan ki, nemigi içinip, nemigi içinmasını bilmeysen,
2: dedi Katavasov.
1: Özağını sel besi bağğan denkin bilesen.
2: Yak, yesiyatım bilen bəxt saadetimle dəp erkillikten məhrum boğunumğa selpel içinişim mümkün. Ama yeni bir tərəfdən ağanda erkillikten ayrılıp qağınımğa muxşalmən.
1: Emdi tügüşüpsən, tügüşüpsən, seni kutuldur vağılı bomba gıdək,
2: dedi Katavasov.
1: Kene, hemimiz onun salametliği, ya ki şirin hiyallarının en bombakandı birinin bozumu emelge iş için bir kadehtin işçeyli. Tileklerinin birer bozumu emelge atsa, o mu cihanda en çok bəxit?
2: Tamak yiyilip bolgan dinkiyen, mihmalla orullardan turup, toygı beriş üçün kiyimlerini yengüşlep gelişki ketişti. Levin özü yalğız kelip, o boytaklarının kılışkan paranlarını bir kur əsləb çıxdı. Andın özünün özü yeni bir qetim. Ula etkandak, erkillikimdin məhrum bolğunumğa içiniş tuyğusu meniñdi bamu yok dəp sorap qoydı. Andın özü hiç külüp ketip, erkillik demsen, o erkilliknin mağa nemi lazımı ba? Bəxit, muhabbet ve ümit arzu degen gep. O arzu kılganını arzu kılış. O oylığanını oylaş, bəxtinin özü şu. Onun siz erkilliknin mağa lazımı yok. Lekin, mən o kızının nemi oylavat kallıqını, nemini arzu kıladı kallıqını bilmem mi? Tuyuqsız biri özüdün şundaq dep soravatkan dek, çıraydaki bayıqı külkü öçüp, onu hiyal besip kaldı. Arkadın könlüde gəliti bir tuyğu payda bulup, vahime ve guman, əmmidin gumalındıgan bir xil royi halet yürükeni çirmi valdi. Navad o meni yaxşı köymüsücü. Mən bilen toy kılış üçüyle toy kılgan bolusucu. Uçağda kandak kılışım gerek. Özünün nemi kılavatkallıkını özümü bilmizce. Sonra de o yana özüdün özü. O kiyinrek esige gelip, mağı könlünün yokluğunu, buluşunun mu mümkün emeslikini, mağı tekkendin kiyin, eskip kalamdı tehe. Şu hiyalla bilen, onun könlüge acayip galite ve mudihiş bir oy gelip, bir yılının aldıdaki onun Vronski bilen bolgan münasibetige yen rəşk kılışka. Vronski bilen bolgan işi tünügünki iştek tuyuluşka başıldı. Ve Kitty mağı hemmi gepini demigen oxşaydı, dep guman kılıp mı kaldı. O şu hiyalla bilen ornudun sekrep durup getti. Yak, bundak bolsa bommaydı, dedi o hemmini unutup özüge özü. Onun yenigi berip, onunğa her şikimiz erkin adamla, şikimizden münasibeti meşagici bolsun mu? İşinin aldını alsak bir ömür bəxtsiz bop qanmaymız, xorluq tatmaymız, paklıkımız bilen kalımız deymen. Onunğa ahir qiqetim şu geplerini kılımen.
0: Левин бүтін вүжудіні әлем чулғыған. Барлық кішілеге, өзіге му, кетеге му, кәрі янған халетті мехман ханыдын чықып, кете тарапқа қарап ел алды. Левин оны ішкәркі вүжірдін тапты. Кете сандықның үстіді олтырып, қызметкары білен бір немеләні рәтләу атқан. Орындықланың үйләнчүклерге орты бетілген, ерді ейліп ятқан кейімләнің ішчедін өзігі лайықларына талау атқан ішкен. «Вей!» Деп толап кетті кейті Левинні көріп. Құшалықы да қын-қынығы патмай. «Қандақ келдің? Қандақ кеп қалдыңыз?» Екінкі бірнәч күндім бері у Левинні елі сәлләп, елі сізләп келіп ататты. Қыз вақтымдық кейімлерімдің өзім киенмейді қалларыны таллап, башқылағы бері өтеймекен деп олтыраттым. Найты яқшы опты. Деді Левин ғамкин қияпетті қызметкар қызғы қарап қойып. Дөне, сән чықып тұрғын, сәл тұрып чақыр мән. Деді кейті у қызға. Саң нем болды? Сорыды кейті, қызметкар қыз чықып кетішігіла, оны сәлліп тұрып. О, оның чырайының өмсәлікіні, қапақларының түрліп, қорқынышлық қиапетке кіріп қалғалықыны бір қараплы білген еді. Кете, мән толымы азапты қалдым. Бір өзім бұл азапны көтерәмейме. Деді Левин әлемлік аваз білен сөзлеп, вән оның алдығы келіп, көзлерге елінғандәк тікіліп тұрып. Шу арлықта, о кетенің өзіге әйраллықты қарап қалған көзлерінің ұтлық есият білен чақнап тұрғалықыны көріп, өзінің еч қандақ нәтижеге ерішелмейді қалықыны білді. Шындақтыма, оның өз ағзыдын кеп аңлап, көңілдегі гуманны көтірветмекчі болып, менің саң демекчі болғыным, елімі кечікмейміз. Бұ ішіні тоқтытып қойсақ, ішіланы түзі вағылы болуды. Неме? Неме даватқынаңын еш түшінемедім ғо. Саңы нем болды? Саңы мың кетімлап етқанды мән. Сыны ойлымаслықы илажым йоқ. Мән саң лайық емес. Сән маңы тигішке тазы раз емес. Сән обдан ойлан. Сән хата қылыват сән. Сән яқшырақ ойлан. Сән мені хақиқи яқш көмейсен. Әгер яқсы кепіңні ұчыққығын. Бұ кепләні ұ кетігі қармай тұрып сөзләу ататты. Мән қаттық азапты қалы мән. Хәк немі десі дәвәсін. Бәқсіз боп келіштің шу яқшырақ. Азыр дәл вақты. Үлгір әләйміз.
3: Мән ешті мені түшенмедім,
0: деді кейті қорқып кетіп.
3: Сән тойны бика қымақ че? Сән той қылышны қалымайсен, шындақ ма?
0: Шындақ, әгер маңы көңілің болмыса.
3: Сараң олдың ма?
0: Кейті әлемдің бірділі қызырып кетіп, ұқтиярсыз таулап кетті. Лекен Левиннің чырайы шүнчілік ечінарлық еді. Кейті ачықығы хай беріп, қолыдекі киімләні ташлапла, оның еніғі келіп олтырды.